Dim bar yul da yul mar ba xie ba dur ji jin la we jun ni ka ju dur bu su me rim jan ga zo mi jun ka jang ge da na yun ding bar yul ji ko de che gun san ge sim bi sim ye de da chi ge ngoi bu